premier prêt. Jag är för det var då lux va. Jag har postan över alla på bjuden. Kan du svara där på mende mal vi får vänta jom. Det är för mig. Jag är inte verkligen du på the kill och orka knäppo. Jag är inte så jag inte mal på det. Vad är det då? Må, så är det årsbläven på att byta med sig. Jag är så, jo. Han är inte så det är middag på det. Det är som att jag vet inte.

mig om och slöv alla er geisterhanget ett realt till tusent jahre alt. De arbeid fort, de lampe hos, vi geister, vi sind lost.

en hög ett et som jag fick. Dat je för förges ich nie. Zwei, drei Liter af.

bete för mig. Jag är inte verkligen stor på överkel och orka knappå. Ja, det är så jag inte man. Det är ju god då. Må, sen årsbläven på att bete mig till. Jag är så, jo. Det här är ju inte det middag. Det är så man, jag vet inte.